javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: dimnjake? Imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.

Malo se zna da je Zlata Marjanović unuka čuvene Olge Marjanović, svima mnogo poznatije Olge Skovran, prve direktorke nacionalnog ansambla Kolo iz Beograda. Malo se zna zato što je Zlata svoje ime gradila sama. Pored drugih oblasti, čitav svoj profesionalni vek posvetila je istraživanju muzičke baštine u Crnoj Gori, iz čega su proistekle brojne monografije i naučni radovi o vokalnoj, instrumentalnoj i vokalno-instrumentalnoj muzici Paštrovića, Grblja, Boke Kotorske i drugih krajeva. Slušamo Radeta Markovića i grupu pevača iz Grblja.

Zlata Marjanović je bila rado viđen gost širom Crne Gore. U brojnim susretima sa svojim kazivačima nastojala je da ih kao pravi etnomuzikolog podstakne da neguju svoje muzičko nasleđe, pa su tako na njenu inicijativu osnovane pevačka grupa u Grblju,

autohtona pjevačka grupa Paštrovići i budvanska dečija klapa Primorkinje. A mi nastavljamo sa muzikom grblja koju je Zlata zabeležila, pravo muzičko blago Crne Gore koje je sačuvala od zaborava. Čobanski ponti i pesme izvodi na diplama Stevo Vujović, a nakon toga pesmu iz grblja počinje Milorad Kunjerica.

Slušali smo Ljuba Kraljevića iz Glavatičića i grupu pevača iz Grblja predvođenu Slobom Vukšićem. Zlata je bila dobitnik brojnih nagrada, a njen rad je najviše bio prepoznat u Crnoj Gori. Među njima su novembarska nagrada opštine Budva i nagrada udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu. Ipak, za onoga ko je profesor, najveća je vrednost da iza sebe ostavi one koji će dalje ići njegovim stopama. Zlata je u muzičkoj školi u Kraljevu, Akademiji umjetnosti u Banja Luci, ali i drugim institucijama iza sebe ostavila bistre mlade umove, od kojih su mnogi danas etnomuzikolozi, istraživači i pedagozi tradicionalnog pevanja i sviranja. Yeah.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 31. jula 1427. godine preminuo je despot Stefan Lazarević. Posle kosovskog boja, kao maloletan, stupio je na presto i vladao uz pomoć majke, kneginje Milice. Prihvatio je vlast turskog sultana Bajazita i borio se na njegovoj strani u bitkama na Rovinama, kod Nikopolja i Angore. Posle bitke kod Angore 1402. godine i poraza Turske, despot Stefan se osamostalio i približio Ugarskoj, od koje je dobio Mačvu i Beograd. Obnovljeni Beograd proglasio je za prestonicu srpske države. Za vreme njegove vladavine Srbija je doživela ekonomski i kulturni napredak.
7: Loveći na konju sa sokolom u ruci, pogodila ga je kap u selu Glavi kod Kragujevca, a neki tvrde negde pored Mladenovca. Po svedočenju hroničara, nad Beogradom su se nadvili crni oblaci kao da je noć.
8: Vođa naroda kao cvet procveta i otpade.
6: Na današnji dan 1849. godine u bici kod Šegešvara stradao je mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi. Rođen je kao Aleksandar Petrović, a Petefi je bio pseudonim pod kojim je objavljivao pesme. Borio se za osamostaljenje Mađarske od Habsburške monarhije. Iako je stradao veoma mlad, bio je vodeći pesnik mađarskog romantizma i za sobom je ostavio bogat književni opus.
9: Osipa se cvet i život nam se gubi. Sedi mi na krilo, draga, sad je doba. Ti što sad mi glavu privijaš na grudi, nećeš li se sutra naći kraj mog groba? Umrem li ja prvi? Da li ćeš... Oh, reci, kraj mojega odra za mnom suze liti. I da li ćeš za ljubav nekoga mladića ipak jedno moje ime ostaviti? Kad odbaciš, draga, udovičko velo, na drvo nad mojim obesiga grobom ko zastavu crnu, ja ću usred noći dići se iz rake, odnet ga sa sobom da njim brišem suze što si dragog lako zaborav udala koji tako boli. I previjem rane na mom jadnom srcu što te još i tada neizmerno voli.
6: 31. jula 1914. godine u Aratsku tvrđavu su deportovani prvi srpski zarobljenici, deca, žene i muškarci iz različitih delova tadašnje Austro-Ugarske monarhije. Tokom Prvog svetskog rata do novembra 1918. godine u logoru je bilo zatočeno oko 15.000 Srba. Slušamo Božidara Panića, istoričara iz Arada.
10: Na početku su umrle Srbe sahranjivali na jednom od gradskih groblja. Tadašnji proto Uroš Kovinčić je na osnovu dokumentacije izdvojio samo srpske internirce sa imenom i prezimenom, godine starosti, poreklom odakle je iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine. On je to predao u Beograd, arhivu, i taj se spisak i sada čuva u ovaj državnom arhivu Srbije. Oko 500 je tamo sahranjeno. A svi ostali do, ako je taj, tačan taj podatak, do 4317 sahranjeni su odma iza spoljnih bedema tvrđave na obali Moriša.
6: Na današnji dan 1944. godine u avionu kojim je sam upravljao poginuo je francuski književnik Antoine de Saint-Exupéry. U svojim romanima Saint-Exupéry veliča kult avijacije i pilotskog poziva kome je i sam pripadao. Njegova najpoznatija dela su Noćni let, Zemlja ljudi i Bajka za decu, Mali princ. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Tako je, što se tiče Vojvodine i Novog Sada, jedan od centralnih događaja ovog leta bilo je leto na trgu galerija, koje je i ovog četvrtka okupilo publiku u zajedničkom vrtu Galerije Matice Srpske i spomen zbirke Pavla Beljanskog. U večernjim satima održano je zanimljivo predavanje posle stičarnica Slatki valcer na lepom plavom Dunavu, koje je održala Tamara Ognjević. Kroz priču o Beču, Pešti, Novom Sadu i Beogradu, posetioci su imali priliku da saznaju kako su nastajale prve moderne poslastičarnice, kako su uticale na razvoj gradova i zašto su upravo one bile mesta susreta umetnika, intelektualaca i građanskog života. Veliko interesovanje vladalo je i u Galeriji Matice Srpske, gde je publika nastavila da obilazi izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, a posetioci su kroz vredna umetnička dela i istorijske predmete mogli da se upoznaju sa bogatim nasleđem srpske sakralne umetnosti i kulturnom istorijom Karlovačke mitropolije. U kreativnom distriktu pažnju su privukle dve značajne postavke. Izložba Duh mesta prvi vek distrikta podsjetila je na bogatu istoriju nekadašnjeg industrijskog kompleksa i njegovu transformaciju u jedan od najvažnijih kulturnih centara grada, dok je izložba Vizija i nasleđe osnivači Galerije savremenih novosadskih umetnika predstavila stvaraoce koji su obeležili razvoj savremene umetničke scene u našem gradu. Ljubitelji fotografije obilazili su i izložbu Dragana Kurucića Bolivija, tišina prostranstva, koja je kroz upečatljive fotografije približila prirodne lepote Anda, visoravni Altiplano i svakodnevni život stanovnika Južne Amerike. Za najmlađe je nastavljen program Novosadsko dečije leto, pa su mališani učestvovali u brojnim kreativnim radionicama, edukativnim sadržajima i druženjima na više lokacija u gradu. Istovremeno na štrandu je nastavljen i program Naše leto na štrandu, uz sportske aktivnosti, rekreaciju i zabavne sadržaje za sve generacije. Sve u svemu, četvrtak dosta bogat i još jednom je potvrdio da Novi Sad ni tokom najtoplijeg dela leta nije ostao bez kulturnih dešavanja. Dragi slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa očekuju vas još brojne korisne i zanimljive informacije. Donosimo pregled stanja na putevima širom Srbije, slušat ćemo i rokovnik Radija Beograda 2. Naravno, tu su i odlična muzika, najvažnije jutarnje novosti koje stižu tačno u 7 časova i studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, kao i još mnogo zanimljivih priča. Ostanite uz nas, slušate jutarnji program Na tri vode.

0: Tačno je 6:47, u Beogradu je 24, u Novom Sadu 20, a u Nišu 17 stepeni. U Beogradu je i istovremeno najviša temperatura u zemlji. A vreme je da čujemo kako je stanje na našim putevima. Slušate izveštaj Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuju teži uslovi i visoke temperature preko 35 stepeni, pa su ključni saveti češće pauze, hidratacija i izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, pa je prije polaska poželjno proveriti njegovu tehničku ispravnost, nivo rashladne tečnosti, ulja, stanje pneumatika i kočionog sistema kako bi se izbjegli kvarovi i nepotrebna zadržavanja tokom putovanja. Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na Mokrološkom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša. Između petlje Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Od 7 do 17 časova izvode se i radovi na postavljanju turističke signalizacije uz zauzeće zaustavne trake na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovrać. A saobraćaj je obustavljen na deonici Sedlari, Debelo brdo, Rogačica zbog radova na asfaltiranju puta. Vozila se preusmeravaju na alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A od danas pa do 1. avgusta, također i 3. avgusta u periodu od 8:30 do 16:30, zbog radova na kolovozu na deonici Rogača-Ranilović-Aranđelovac od Rogače ka Raniloviću u dužini od 3 km na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravci su preko Mladenovca, Markovca i Orašca. A Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na autoputevima. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno i bez pauze, a trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj iz pravca Mađarske i Hrvatske na Horgošu i Batrovcima na našim ulaznim terminalima. Zadržavanja su negdje između 30 i 45 minuta, ali su duže kolone vozila na izlazu iz ovih susednih zemalja, što povećava ukupno vreme zadržavanja. A pojačano i ka Bugarskoj i ka Severnoj Makedoniji, gdje su trenutno zadržavanja promenljiva i kreću se od 30 do 60 minuta. Na Gradini je međuzona većim delom popunjena, što donosi i više vremena potrebno za ulazak u Bugarsku.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 31. jul. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. 1959. godine. Cliff Richard prvi put u karijeri na čelu engleske parade hitova. Pesmom Living Doll iz filma Ozbiljna optužba, mladi pevač započeo niz od ukupno 15 pesama sa kojima će dolaziti na vrh top liste i obeležiti istoriju britanske muzike.

0: Slušali smo drugi stav drugog Razumovskog kvarteta Beethovena u tumačenju kvarteta Emerson.
1: Klasiku molim.
0: Na trećem mestu našla se Serbia Liberata Petra Konjevića u interpretaciji orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Đure Jakšića.

da kažem vaše imena, Ljubica Arsić, Boško Suvajđić, Marko Despot i Živko Vlahović, a današnju emisiju su realizovali, tonski su to učinili Vladimir Penđer i Nikola Trikoš, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.

Na talasima Dunava danas u emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2 plovimo. A uz njega se plovi samo uz dobre pesme. Danka Stojiljković, Predrag Cune Gojković i Slavko Perović.

O Dunavu Bekri pevao nam je ansambl Tamburica 5. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj kroz muziku i priču govorimo o reci Dunav. Kako je Dunav od davnina bio granica raznih carstava i naroda, na njegovim obalama je moguće videti veliki broj utvrđenja i tvrđeva. Idući dolinom ove reke, od njegovog ulaska u Srbiju prema istoku, prolazimo pored ostataka sledećih tvrđava: Bač, Petrova Radin, Beograd, Smederevo, Ram, Golubac i Fetislam. Kada pevamo o Dunavu, nikako jednu poznatu pesmu koja je nastala 1972. godine ne smemo izostaviti. Izvodi je Zoran Gajić.

O reci Dunav pisane su i komponovane i danas se stvaraju mnoge pesme. Bio je i ostao neiscrpna inspiracija raznim umetnicima. Privodimo kraju naše današnje druženje i odabrali smo još jednu lepu kompoziciju koja je posvećena ovoj reci. Dunavski cvet u izvođenju estradnog orkestra Udruženja muzičara.

radio-novi-sad.com. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima.

stepeni. Prema malopređašnjim merenjima u Beogradu je temperatura 36 stepeni, vlažnost vazduha 27%, pritisak 1001 milibar, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovom izdanju vesti Radio Beograda 2.

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja poslednje 2,5 decenije živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Sujeverna minijatura za klavir i orkestar, a izveli su ga Ljubica Stojanović i Vroclavska filharmonija. U nastavku emisije emitovat ćemo delo When Someone is Talking za marimbu, klavir, saksofon, električnu gitaru i traku uz DJing uživo. Sviraju Tatjana Koleva, Rutger van Otterlo, Ana Mihajlović i Rafael Vanoli.

U emisiji Autogram emitovali smo dela naše kompozitorke srednje generacije Ane Mihajlović, koja živi i radi u Holandiji. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi, Ranko Burić, Luj Braj, Rukama do svetlosti, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Ranka Burića Luj Braj, Rukama do svetlosti. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Zagorka Marjanović, Milutin Butković, Vladan Živković, Milan Štrljić, Predrag Tasovac, Lepomir Ivković, Branko Vujović, Miodrag Milovanov i Dušan Petrović, lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Tomislav Perić, reditelj i urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, januar 1992. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu u C-duru, opus 48, Franca Schuberta. Interpretaciju su ostvarili Lucia Pop, sopran, Brigitte Fassbender, kontralt, Adolf de la Poca, tenor, Dieter Fischer, diska u bas, hor i simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Wolfganga Zavališa. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Si studije i ogledi možete slušati peti završni deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos.
1: Delezovo antijedipovsko poimanje željenja je posebno važno zato što iz njega on izvodi i ponovno pronalaženje stoičkog etosa kroz prisvajanje ničanskog greda amor fati. Naime, u delezovskom smislu, ovo je amor u vezi sa darivalačkom željom kroz koju se krči put postajanju, ali koja ovakvo krčenje puta postajanju i može da izvodi jer je u relaciji sa onim unutar, što se kao fatum nameće u događaju. Ono što se nameće nije ono što u tom slučaju samo blokira tok željivosti u nepostojanom subjektu, već ono ovakvim blokiranjem subjekt i proziva na postojanost zarad aktualizovanja svojih mogućnosti kroz postajanje. Utoliko ono događanje koje je uvek unutar onoga što se zbiva nije samo kao neumitnost, iako i to jeste, već se iz želećeg stava ispostavlja i kao mogućstvo koje je aktualizujuće, koje ne bi moglo da postane aktualizujuće da mu se ne pristupa iz onog vida željivosti za koje se ispostavlja da je neophodno za generisanje stoičkih sentimenata, sentimenata kroz koje zapravo i možemo da postajemo oni koji smo u mogućstvu biti. Takvo rekreirajuće shvatanje sudbine za Deleza je drugačije prirode od shvatanja sudbine koje sa sobom povlači zaraznu neurotičnu Ananke. Gilles Deleuze sa Felixom Gatarijem u knjizi Šta je filozofija iznosi: događaj ima dostojanstvo koje je uvek bilo nerazdvojivo od filozofije shvaćene kao amor fati, izjednačiti se s događajem ili postati čedo vlastitih događaja. Moja je rana postojala pre mene, ja sam rođen da je otelovim. Rođen sam da je otelovim kao događaj zato što sam bio u stanju da je raztelovim kao stanje stvari ili doživljenu situaciju. U vezi s tim, u knjizi Deleuze, Stoik, Ryan Johnson piše: rana je znak događaja, pukotina u kosmosu koja menja stanje stvari, uključujući personološko mesto. Ne postoji prvo osoba kojoj se događaj izbivaju, jer je ličnost i sačinjena od skupa događaja, kao što je Buskeovo biti ranjen, Senekino biti posečen ili Delezovo biti izbačen kroz prozor. Osobe su pre bliže posrednicima između događaja nego supstancijalnim identitetima koji utemeljuju događaje. Odakle ta mogućnost raztelovljenja rane kao stanja stvari ili kao doživljene situacije? Polazeći od toga što nismo samo kao organizam, već i kao telo bez organa, i zahvaljujući želji kao jedinom kvazi organu tela bez organa, tokovi mogu da poteku kroz organe drugačijim putevima, ne samo onima koji teku na osnovu uvezanosti organa u organizam koji tamniči život. Odatle je i otelovljenje rane kao događaja povezano sa željenjem onoga što se nije aktualizovalo, sa postajanjem kroz aktualizovanje toga. Na što se u tom slučaju odnosi takvo Delezovo tumačenje ničanskog kreda amor fati? U tekstu Rane i ožiljci, Delez o vremenu i etici događaja, Jack Reynolds zapaža da se u Delezovskom amor fati ne radi o jednostavnom voljenju svega što nas snađe. On piše: takvo tumačenje amor fati je nedovoljno i predstavlja oblik ravnodušne rezignacije, koji Deleuze smatra etički problematičnim. Kako John Sellers kaže, to je ljudski stoicizam koji prećutno ostaje ogorčen, a ne kosmički stoicizam koji uključuje i afirmaciju i paradoksalni odnos prema vremenu. Zaista, prema Deleuzu, pravi stoički mudrac mora istovremeno čekati događaj kao nešto što večno tek treba da dođe i uvek je već prošlo. Dok Deleuze tvrdi da mudrac želi aktualizaciju efekta događaja i davanje tela bestelesnom efektu, čak ni tada mudrac ne bi trebalo da želi tačno ono što se dešava, šta god to bilo, već nešto unutar onoga što se dešava. Željenje onog neaktualizovanog, što je posve uvezano u neko aktualizovano stanje stvari, povezano je sa otvaranjem za posudbinjenje, upravo onoga što je u neaktualizovanom rezolutno, što nas proziva, iz čega postajanjem izrastamo i sebe stvaramo iz afirmativnog odnosa prema životu, iz afirmisanja postajućeg modaliteta odnosa i između nas, ne samo kao želećih, već i kao mislećih. Na takav splet među odnosa upućuju sljedeće Deleuzeove reči. Mišljenje koje bi išlo do kraja onoga što život može, umjesto znanja koje se suprotstavlja životu, mišljenje koje bi afirmisalo život. Život bi bio aktivna sila mišljenja, a mišljenje afirmativna moć života. Oboje bi išli u istom pravcu, jedno bi drugo vuklo i rušili bi granice. Jedan korak za jedno, drugi korak za drugo, u naporu nečuvenog stvaranja. Misliti bi ovdje značilo otkrivati, pronalaziti nove mogućnosti života. No, za takvo uzajamno podsticanje mišljenja i života nezaobilazan je skok u bivanje, odande odakle se mora biti, da bi se uopšte i bilo na visini svoga smisla koju nama otvaraju događaji, da bi se postajalo dostojnim. U logici smisla Deleuze piše: sve je bilo na mjestu sa događajima mojega života prije nego sam ih učinio svojima. Živjeti ih znači naći se u iskušenju da im postanem ravan, kao da od mene moraju dobiti samo ono što je u njima najbolje i savršeno. Iz tog navoda možemo nadalje rastumačiti ontološki i egzistencijalni smisao Deleuzovog poimanja događaja. U činjenju događaja svojim, mi se zapravo upuštamo paradoksalno u rekreiranje sudbine. Zapravo je to način za prisvajanje događaja. Na taj način reč je o našem posudbinjenju onoga što nas je zahvatilo, jer se ono ne može zaobići. Naime, to ne znači da je čovjek apsolutni gospodar svoje sudbine, već da je njegova sudbina u vezi sa onim u šta ga ubacuju događaji, onim iz čega je u mogućstvu da postaje onaj koji jeste. Da bismo to potpunije razumeli, važno je razgraničenje sa onim što Deleuze odbacuje sljedećim rečima. Amor fati, želeti događaj, nikada nije značilo pomiriti se, a još manje glumiti pajaca ili lakrdijaša. Ne, hteti ono što se zbiva, sa onom lažnom voljom koja jadikuje i pravda se, i izgubi se u mimici, nego dovesti jadikovanje i gnev dotle da se okrenu protiv onog što se zbiva, da bi se postavio događaj, da bi se on oslobodio. Hteti rat protiv svih budućih i prošlih ratova, agoniju protiv svih smrti i ranu protiv svih ožiljaka. No, to ne znači ni da Deleuze zagovara resantiman. On piše: shvaćati ono što se događa kao nepravedno i nezasluženo, uvijek kao nečiju grešku, znači učiniti naše rane mrskima. To je utjelovljeni resantiman, resantiman usmjeren protiv događaja. I rezignacija je vrlo vjerojatno samo jedna od figura resantimana koji zapravo posjeduje mnoštvo figura. Šta onda znači željeti događaj? Željeti događaj za Deleuze ne znači ni reći nekakvo ko zna zašto je to dobro, već je željeti događaj povezano sa činjenjem događaja svojima. Takvo stremljenje moglo bi biti prevedeno u stav: igraću tako kao da je za mene napravljeno. Šta se time želi reći? Naime, baš zato što najpre ne znam šta imam od događaja, što me on razdemeljuje, igraću tako da dobijem od događaja ono što najviše od sebe mogu dati. Što zapravo znači, od toga što u njemu nije moje, što ne znam kako sa tim, što se tek treba napraviti mojim izdizanjem kroz mene u ono što može postati i iz čega i ja mogu postajati. U vezi sa ovakvim činjenjem događaja svojima, Deleuze piše nešto što nadalje pojašnjava smisao ovog stremljenja. Čini se dakle da je Nietzsche poludio i umro od opće paralize, sifilistične tjelesne mješavine, no razvoj koji je taj događaj slijedio, ovaj put u odnosu prema kvazi uzroku koji nadahnjuje cjelokupno njegovo djelo i sunadahnjuje njegov život, nema nikakve veze sa općom paralizom, očnim migrenama i povraćanjima od kojih je patio, osim u tome što im je dao novu uzročnost, vječnu istinu, neovisno o njihovoj telesnoj aktualizaciji. Ono što najviše od sebe mogu dati se zapravo i daje iz želje kao vrline koja daje, dok se postaje kroz aktualizovanje onoga unutar iz kojeg nas događaj najprej i proziva. S tim u vezi Deleuze uostalo mi piše da želeti uopšte nije lako, i to upravo zato što daje umjesto da nedostaje vrlina koja daje. U tom je kontekstu Deleuzovski stoički etos koji počiva na ideji postajanja dostojnim onoga što se događa antijedipovski, budući da ono odakle postajanja dostojnim mora biti generisano iz želećeg izvorišta, izmeštenog iz edipovskog trougla. To jest, budući da edipalizovanje stoji na putu ovakvom postajanju dostojnim, ono se, između ostalog, iz toga našlo na optuženičkoj klupi i igra ulogu u Deleuzovoj filozofiji, koja zapravo premašuje kritiku psihoanalize. Iz toga sebe iznova napraviti zapravo znači učiniti ga svojim, odnosno takvim, kao da je za mene napravljeno. I utoliko se može reći, igraću kao da je to za mene napravljeno kako bi se pokrenula iz onog što mi je iz događaja u mogućstvu biti. Takvo činjenje događaja svojim tesno je spregnuto sa držanjem iz kojeg se sprovodi idenje svojim putem, to jest sa pravljenjem puta kojim se mora i može ići. Takvo pravljenje ne znači puku proizvoljnost, već se put i pravi u sadejstvu sa onim što nas zatiče na životnom putu. Pomešanost onoga što nas nalazi na putu sa onim odakle i kako postajanja iz toga što nas nalazi doprinosi da se put gradi ne samo kao puka posljedica onoga što nas nalazi, ne samo ni kao puko voluntaran i proizvoljan, već kao nužan i najbolji mogući. Iako smo konceptualizovanje suprotstavljanja stoičkog antistoičkom pri početku ovog teksta uveli imajući u vidu citat Deleuzea i Gattaria, kojim su oni nastojali da provociraju analiziranog da ustane sa kauča i da stane na svoje dve noge i zapeva, ne znači da se time sugeriše da se do antijedipovskog stoičkog držanja tek tako i dolazi, već je reč o nečemu drugom. Na osnovu ove naše analize sledi da je Deleuzovski antijedipovski stoički etos itekako kompleksniji, te otud čitava potreba za rekonstrukcijom povezanosti nezapadanja u antistoičke sentimente i raskrivanja puteva za generisanje onih stoičkih sentimenata. No, ono što je presudno važno u ovom njihovom podstrekivanju da se stane na svoje dve noge i zapeva, svedoči u prilog nezaobilazne važnosti usuđivanja da se najpre posegne za onim što nam uvijek može biti nadohvat ruke, što bi se moglo preformulisati u usuđivanje na direktno i neposredno sučeljavanje sa samim životom. Bez toga ne može biti ni svega drugog, konstitutivnog za antijedipovsko stoičko držanje. Dakle, takvo Deleuzovo i Gattarijevo karikaturalno pozivanje analiziranog da ustane i zapeva svojim bogom danim glasom povezano je ne sa njihovim nepoznavanjem da antijedipovsko stoičko držanje nije lako, već sa uverenjem da se ono ni ne može dosezati bez usuđivanja na svoje življenje života, bez posezanja bar za onim što nam je na dohvat ruke, a ne kroz čekanje da se od ovog ili onog kvazi čuvara sveobuhvatne mudrosti iznedri uputstvo za življenje. Takvo usuđivanje sa sobom nužno nosi promašaje, padanja, iskliznuća iz mnogo čega društveno propisanog, ali se ponovnim ustajanjem iz svakog takvog usuđivanja tek i može učiti onom življenju koje nije unapred omeđeno strukturama koje tamniče život i drže ga manje više kao životinju u zoološkom vrtu. Upravo stoga je Deleuze otkrivanje novih mogućnosti života često i tražio, imajući u vidu mnoge u to ime sagorele živote, poput Artoa, Ničea, Klajsta i drugih, ali ne zato da bi ih proglasio uzornim stoičkim figurama, već kako bi uvide proistekle iz njihovog smelog traganja, kojem je bio svojstven Ničeov kredo da sam život može biti eksperiment misliocu, izvukao iz marginalnosti i uključio u afirmisanije misaone tokove. Kroz mnoga svoja konceptualizovanja, koja su počivala na prilagođavanju i rekontekstualizaciji takvih uvida, Deleuze otvarao i nove puteve kroz istoriju filozofije, one na osnovu kojih je ponovo pronalazio šta određene ideje mogu da budu. Jedan od takvih puteva bio je povezan sa njegovom novom recepcijom onog šta stoičko može da bude. U tom kontekstu bilo je značajno rekonstruisati ono što smo nazvali Deleuzovskim antijedipovskim stoičkim etosom, da nadalje domislimo ono šta to stoičko u Deleuzovskom smislu još može da bude, ako se u njega uključe i oni aspekti koje Deleuze ni nije izričito povezivao u svojoj misli. No, u savremenim okolnostima potreba za ovakvom konceptualizacijom antijedipovskog stoičkog etosa ne mora nužno biti shvaćena samo kao odraz filozofsko-teorijskog izazova, već može biti viđena i kao odgovor na sveprisutnu savremenu tendenciju koja je povezana sa takozvanim diskursom samopomoći, koji tradicionalnu stoičku misao eksploatiše za svrhe obuke za imunizovanje na stanje sveta u kom živimo, dok istovremeno počiva i na podupiranju edipalnih antistoičkih sentimenata kod ljudi, kako bi se takvi ljudi činili podložnim za usmeravanje od strane ovih ili onih brižnih službi, koje sebe predstavljaju kao čuvare sveobuhvatne mudrosti, kao one bez kojih mi, navodno, ni ne bismo umeli da se koristimo svojim životom. Kako bi se stalo na put ovim u savremenosti nabujalim tendencijama, svakako nije dovoljno reći Deleuzove i Gatarijeve reči kod vas zaudara na veliku smrt i malo ja. Nije dovoljno reći ustani na svoje dve noge i zapevaj svojim Bogom danim glasom. Dragocena posljedica nadovezivanja na ova njihova karikaturalna filozofska kompromitovanja onoga što leži u srži ovakvih sveprisutnih tendencija, u najmanju ruku može da bude skretanje pažnje na to da se nešto i o onome zbog čega i u korist čega se i izvodi takvo filozofsko kompromitovanje uopšte i čuje.
0: U emisiji Studije i ogledi slušali ste peti završni deo teksta Nataše Milović, Deleuzov antijedipovski stoički etos. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji ćemo predstaviti album sa delima Andersa Hilborga, koji je za izdavačku kuću BIS u maju objavio švedski kamerni orkestar pod upravom Kristijana Karlsena. Ovo izdanje predstavlja prvi tom planirane serije posvećene orkestarskim i koncertantnim delima Andersa Hilborga, jednog od najizvođenijih i najznačajnijih savremenih švedskih kompozitora. Zato su ovom prilikom kao goste na albumu pozvali dvoje izuzetnih solista, pijanistkinju Tamaru Stefanović i violončelistu Nikolasa Alšteta, kako bi premijerno diskografski zabeležili Hilborgove koncerte za ove instrumente. Uz ova dela, na albumu se nalaze orkestarske kompozicije, Kongsgard variacije, inspirisane drugim stavom Beethovenove klavirske sonate opus 111, kao i minijatura Raspršeni Tivoli, energično delo u kojem je autor želeo da dočara atmosferu ovog čuvenog Luna Parka u Kopenhagenu. Slede Kongsgard variacije Andersa Hilborga u interpretaciji švedskog kamernog orkestra pod upravom Kristijana Karlsena.

Budući da je rođen u velikom jonskom gradu, istoričar se najverovatnije oslonio na persijska narodna predanja koje su kružila po Maloj Aziji u vreme vladavine dinastije Ahemenida. Ipak, sve ukazuje na izvesnu helenizaciju ove priče, kroz koju se priča prilagođava očekivanjima grčkih slušalaca. Posebno je upočatljivo to u kojoj je meri ova priča savremena Sofoklovoj tragediji koja se igrala u Atini oko 430. godine, premda ipak nije moguće govoriti o direktnom uticaju jednog na drugi. Kira, kog je vlastiti deda osudio na smrt, odgajao je par robova kojima je nadomestio vlastito mrtvorođeno dete. Tako su dvojica dečaka zamenila sudbine. Jednog su podigli umesto pastirovog deteta, drugog ostavili umesto kraljevog unuka, piše Justin. Kraljevski sin je tako zauzeo mesto deteta kome robovi nisu mogli da podare život. Preživeli, koji još nije nosio ime Kir, odrastao je kao sin roba. S tim identitetom savladao je niz iskušenja i pokazao svoju kraljevsku prirodu. Nakon svega toga njegov ga je deda prepoznao. Priča se pak završava činom u kome otac proždire dete. Poput tijesta, Harpag je primoran da pojede vlastitog sina. U verziji koju prenosi Nikolaj iz Damaska, nesumnjivo iste one koju nalazimo kod Ktezije iz Knida, Kir nije kraljev sin. Uzrok njegovog uspona unutar kraljevske porodice je naime upravo njegova bliskost sa kraljevim robovima. Kir, koji je bio mardskog porekla, navodno je dobrovoljno postao kraljev rob, vezavši se za Artembara, vođu evnuha, pa je ušao na kraljevski dvor. Nesporna je sličnost između Herodotove priče i legende o Edipu, ali bi je svakako trebalo sagledati u širem okviru kako bi se shvatilo da u toj sličnosti odlučujuću ulogu ima institucija ropstva. Dete koje je nakon predviđanja ili proročanstva osuđeno na smrt, koje čudom preživljava daleko od svog doma i nakon niza iskušenja vraća se kao suveren. Tu prepoznajemo narativni arhetip u kojem se spajaju legende o Edipu i Kiru s legendama o Sargonu i Mojsiju, pa čak i s nekim likovima iz srednjovekovnog evropskog folklora, poput Grgura Velikog. Postoje verzije iste priče i u grčkom svijetu, poput priča o Parisu, Perseju, Orestu, Poliniku ili Kipselu, koje je zapisao Herodot. Freudov učenik Otto Rank u toj podudarnosti mitova o rođenju heroja video je trag jednoobraznog sklopa ljudskog duha koji se u svim vremenima i na svim mestima unutar određenih granica ovaploćuje na isti način. Ovi mitovi nose trag nesvesnih nagonskih sila koje su zajedničke većini društava. Ono što omogućava niz iskušenja, pre svega, jeste mogućnost da zamislimo miran prelaz s jedne generacije na drugu. Ostavljanje deteta da umre i njegovo preživljavanje iskušenja omogućava uzajamnu zaštitu jedne generacije nad drugom. Time što je žrtvovan, sin je zaštićen od svog progonitelja, s kojim se potom izjednačava uspehom u borbi. Nedavna dostignuća u komparativnoj mitologiji ukazuju na to da bi se ta strukturna podudarnost prije mogla razumeti kroz metaforu filogenetskog stabla. Stoga, kroz analizu mitema ili narativnih sekvenci koje se ponavljaju iz priče u priču, moglo bi se identifikovati zajedničko poreklo jednog skupa narativa, uz opis njihovih varijacija unutar različitih jezičkih i kulturnih prostora. Čim se određene varijante mita ustale i počnu da se prenose unutar neke kulture, može se prepoznati ekotip. Tada treba odrediti interpunkciju mitova, to jest kratke faze tokom kojih ista priča doživljava značajnu promjenu. Takva promjena može se objasniti samim načinom prenošenja priče, na primjer prelaskom iz usmenog u pisani oblik, migracijom stanovništva ili transformacijom društvene, ekonomske ili tehničke infrastrukture, kao što se recimo može uočiti ruralizacija nekih mitskih

0: motiva koju je moguće pripisati neolitskoj revoluciji u društvima. Čini se, Herodotova priča o Kiru kao i Sofoklov car Edip potiču iz jednog te istog ekotipa, u pravom smislu reči atinskog, jednog mitološkog obrasca zajedničkog mnogim društvima istočnog Mediterana. Jedna njihova naročita karakteristika tiče se ključne uloge koju imaju robovi, a koju je teško ne dovesti u vezu s velikom transformacijom koju je predstavljalo razvijanje ropstva kao robe u atinskom društvu od kraja starog veka. Ne samo da u oba teksta postoji trag određenih institucija atinskog robovlasničkog društva, scena mučenja tebanskog pastira, odjeke scene ispitivanja Mitradata kod Herodota. Priča o kralju Kiru, čudom preživelom Kambizovom sinu koji je zamenjen za ropsko dete, omogućava pre svega artikulaciju upornog pitanja koje prožima Sofoklovu tragediju.
1: U završnoj emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti deo teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. S francuskog prevela Milica Rašić. Čitao je Aleksandar Božović. Knjigu Polena i Smara objavit će Karpos iz Loznice.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo kantate za dva glasa Alessandra Scarlatija. Kantate ovog autora zauzimale su važno mesto u njegovom stvaralaštvu i bile su veoma cenjene među savremenicima. Iako je za života bio poznat kao jedan od najznačajnijih operskih kompozitora svog vremena, poznavaoci muzike njegove kantate cenili su čak i više od njegovih scenskih dela. Scarlatijeve kantate bile su namenjene obrazovanoj publici te su se izvodile u aristokratskim krugovima i akademijama koje su od sredine 17. veka predstavljale važno na mesto okupljanja ljudi zainteresovanih za književnost i umetnost. Među njima je najznačajnija bila Rimska Arkadijska akademija, osnovana 1690. godine, čiji je član postao i sam Scarlatti. Značajnu ulogu u nastanku i izvođenju njegovih kantata imao je kardinal Pietro Toboni, jedan od najuglednijih članova Arkadijske akademije i Scarlattijev mecena. U rimskoj palati Kančelerija, gde je kardinal stolovao, redovno su održavani muzički i književni skupovi na kojima su kantate bile među najomiljenijim delima. U periodu dok je bio u službi kod Otobonija između 1703. i 1706. godine, Scarlatti je napisao više kantata nego u bilo kom drugom periodu svog stvaralaštva. U večerašnjoj emisiji predstavljam upravo kantate za dva glasa iz ovog perioda velikog baroknog majstora. Najpre ćete čuti kantatu Liza Sjaj vatre moje Alessandra Scarlattija u interpretaciji soprana Dominique Labelle i Christine Brendes u pratnji ansambla Akademija Arkadija kojom diriguje Nicolas McGuigan.

Johane Juhole, Sophie Allure, Nelly Larguje i Antona Fečenkova. Na početku emisije čućete album Continental škotskog muzičara Robina Guthrie-a, najpoznatijeg kao suosnivača benda Cocteau Twins. Continental je njegov drugi samostalni studijski album iz 2006. godine.

Bio je to album Continental škotskog muzičara Robina Guthrie iz 2006. godine. Sledi album Stick It Out kvarteta Tomaša Hobzeka, jednog od najpoznatijih čeških džez bubnjara. Album je objavljen 2010. godine.